0: Olle kom nekv inn til familien av Tåb, jeg var nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evers Tåb, var banddomsvinner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evers Tåb. Der tjekkast om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyr kornøren som der just hadde gjørst. Everst blev a slæ av fægjumenn til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenate til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

Hefur tú onkti hugsa at Twin Town Liker onkantu við spaltur og útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fer kuraterar Leivur Fredriksen.

0: klockan är 4.
1: Nuttjuju ára gamle Marius Borg Høyby, som fyrr i dag var dømt til 4 år fangselsrefsing, hever karst dømen. Det var der annar velgen til Høyby, Ellen Hålager Andenes, fyrr i NRK. Marius Borg Høyby var akkurat og fyrr for ytla vi øron i 13 sambandon, fyrr i 4 nøytøkker og fyrr i fløyre i annar lovarbrott, men dømeren fyrr for ytla vi øron og fyrr i tver nøytøkker. Det vil si at han var frikjenter fyrr i tver æra nøytøkker og fyrr i fløyre i annar lovarbrott. Nei-tøkkenar i Mariusborg Høyby dømte 4 var framtar i 2018 og i 2024. Sturla Henriksbø, Rujus advokater, sier under dømsvidgjerne at Mariusborg Høyby skulle dømast 4.30 og at han fjør til lovabrottene som han var akkurat 4. Han visste jeg tro i etkjenne 4.1-boren til Høyby. Fyrsta etkjenni at han hefur ongavirring fyrir syvenjun og reglun, hvorti samband við lagreglun, ferslureglar etla tilhald. Anna etkjenni at het a meavur som tekur mali og i egnar hendur og ikkje upptidgin av a kanna om kvinner halda at he leie til honum at næsta vittar, filmatar etla luknande. Tria etkjenni a meavur som hefur torsførst at styra sinni vrøye, som øvensjukur og som særlig at han i rosaver kan missa temerhaldig av seg sjølvån. Vi meta at ratteren utfratar med prekvån vi har lagt fram hvor finnes sera godt grunderlig å døma. Ikke minst utsakene nærtjak fra kvinnerne, men også filmaner som vi meta viser opprunnen til etter sjølvar. Neitøkene sier Henriksbø vid Norska Dagbladet. Akar valgte kravte fangselsrefsing i tjej år og tjej måneder. Marius Borg Høyby hefur jottat seg sekan i nøkron akarepunkton, og verjar Hansare Hilto er fangsel i halvt anna år hver av ene løy. Dømararne i Oslo Tingrett var samt om at refsingen skulle være 4 år i fangsel. Dømaren til sammans 128 suger. Norska Kongshuset hefur onka vimersing til dømen. Marius Borg Høyby skal rinda til sammans 640.000 norska kroner i endegjalde til de 4 offrene, til sværa tilgåvar 435.000 kroner i okkara, penninge. Batna-familier som strøyast forgjellige kunne nå søke Batna-Betta om stål til skoletasko til bøtten som færa i fyrsta flokk. Ånævnt troar samkomma hevet ikke sti til tilbøye. Hedvig Johansdøtter Høgnesen eialskriver i Batna-Betta, og hun grøyer såløys fra.
2: Det mer enn 1000 bøtt som lever i fatak av vår førjon, så tilbøye er nøyått. Bøtt som bøyer i fyrsta flokk er tæra mørkestav som vil ha sett seg i minne kjæren Batna, og her er kunnet. Jag får börja skola vid en skolataske och en penalarhus och en vatten. Det är väl inte att säga för ett bad. Jag slapp att uppleva det i fjörta i också bad kom ett skolataske. Det var stor glädje och bäger tja för äldre någon och ett vatten som får stäva i en skolataske.
3: Batna-Bete leder eisen i ära hjälp och de brukar samma mannagångter som i öron sammanhänge.
2: Och hemma syns jag Batna-Bete, här ligger en latcha. Og en frimil som man fyller ut. Vi brukar akkurat samma frimil som tar vi lysa via mörlaget i research om jolajosp till jolar, etla föringardagsjosp, etla vattnabata, etla sejla mörkestegar. Tillbörjer etla till böt som livet fatagavua. Och här brukar vi så mörkje som vi får från hackstående om kvart ett känner en familj i fatagavua. Och allt kunde söka som har en intryck som är nian för lammörkje etla till mörkje till att livet fatagavua.
3: Fræsten at søtja om skolataske 26. juni. Det frutjadegen i næste vike.
1: Jekvann Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg ved Hedvig Johansdøtter Høgnesen, som elskriver i Batna-Betta. 6 folk har søkt starve som deltaløyere i Sernamme.

Hetta var Angel Sue tja Flick. Næste sangur flakkarinn tja du føreska bøltsjennom Papar. Han av platene kom i Ødlvi, og hon kom ut 1. januar under Jan Runojans. Sangren opprunalig tja du svenska bøltsjennom som eit du Norman, og av svenskun eit han eit sangren Vandraren. Nu fer jeg a spela flakkarinn tja Papar.